0: شدی سرمه کدی بارم سرمه کدی سرمه کدی
1: Радиои фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.

0: Рухсоравону 25 сентябри соли 1995 дар ноҳияи Данғара ба дунё омадааст. Падараш харрот будо, модараш хонанишин. Рухсоравону фарзанди чоруми хонадон буд. Вақте ин гулдохтари нозанин ба дунё омад, ҳама аҳли хонавода бо як табъи шӯхи омез ба падар хабар доданд ки соҳиби писарча шудӣ. Падар то оне ки ба хона омад тасаввур мекард ки акнун падари ду писару ду духтар аст. Аммо ин гуна набуд. Рухсоравону бароямон гуфт ки то ҳол падараш ӯро на як духтар, балки ба ҷои писар медонад. ин лаҳзаҳоро бо як рӯҳияи болида ба ёд оварду бо лабони порханда аз айёми кӯдакиаш бароямон қисса кард.
1: ман гумон мекунам ки фарзандони оилам аз ҳама серташвиштару серғавғотар фарзанд ман дар ҳама ҷо ҳузур доштам, дар ҳама ҷо мерафтам. дар мактаб чорабинии набуд ки ман дар онҷо ширкат накарда бошам. то як андозае ма дар сини хурдсолимон бозӣ мекардем. доим ман муаллима мешидам. намедонам ак барои чӣ. ан хислати ҳамам 4-5 духтарак ҷамъ карда муаллимашон мешидам. шумо шӣ ма шумора дарс медиҳам. касе шояд ки ҳамин хислатҳо дар ман будааст ки интихоб кардам имрӯз омӯзгорӣ, яъне ки академияи идоракунии давлатӣ дар сатҳи донишҷӯӣ ба ихтисосҳои сиёсатшинос, менеҷменти сиёсӣ муносибатҳои байналмилалӣ дарс мегӯем.
0: аз айёми мактабхонӣ ба шеъру адабиёт завқи баланд дошт ва ҳамеша дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявию ҷумҳуриявӣ иштирок мекарду сазовори ҷойҳои намоён мегашт. хонаводааш низ барои он ки рухсора дар як муҳити хуб илм омӯзад, ҳама шароитро барояш таъмин мекарданд. шӯлаи меҳри омӯзгорӣ дар замони дар синфи панҷум таҳсил карданаш дар дилаш пайдо гашта буд ва аз ҳамон замон орзуҳои зиёди баландпарвозе дошт.
1: падарам ба як гӯшаи хурд акаки хонамона дар зимистон барои ман ҷудо кардаги буданд ки ҳамина ҷои ҳамин дарс мекунам ва ҳамин як варақа чоп кардаги будам тағоева рухсора расуловна донишҷӯи курси якуми донишгоҳи миллии тоҷикистон бе ихтисос бе факулта бе ҳичи дар ҳамин болои девор овезон кардаги будам а синфи медонед 5-6 будам оли баъд мегуфтанд ки акуи донишгоҳи миллӣ мери чӣ кор мекунӣ намедонистам оли дар донишгоҳи милли чӣ кор мекунам ҳамин мақсад донишҷӯ шудан буд хулоса ҳамин ғайрату меҳнат буд ки дар як бора дар синфи 11 барои ман чанд варианти донишҷӯ шудан пайдо шуд. чанд ҳатто донишгоҳе ҳам ки мерафтам, фақат ҷуз донишгоҳи миллӣ ҳам агар барои ман имконият буд.
0: барои оне ки мактаби миёнаро бо шаҳодатномаи сурх ва медали нуқра хатм намояд, талошҳои зиёди шабонарӯзӣ кард. аз устодон пурсоҷӯ мекард. ҳар он донишҳое ки роҳашро барои донишҷӯ шудан ҳамвор мекард, ёфта аз худ менамуд ва имрӯз аз он устодони худ ба некӣ ёд мекунад.
1: муаллимо бисёр дастгирӣ мекарданд. ман бисёр аз онҳо миннатдор ҳастам. холисона, бе ягон ғараз. баъд аз дарс тамом мешуд, мо дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ будем. ҳангоми олимпиадаҳо мо бисёртар рақобат мекардем бо лисейо, бо гимназияҳо. табиӣ аст ки сифату сатҳи дониши онҳо аз мо камтар фарқ мекард. барои ҳамсатҳи гимназияҳо шудан бо муаллимамон бо мо иловатан баъди дарс меистодем, мехондем. ҳатто бо нисби шабам ҳамон ба хотире ки бо рақибамон ҳамсатҳ бошем тайёрӣ медем. хулоса ҳамин буд ки мактаби миёнаро бо муваффақият хатм кардам. дипломи медали тиллои олимпиадаи ҷумҳуриявиро ба даст овардам дар синфи 11. инчунин бо шаҳодатномаи аъло медали нуқра мактаби миёнаро аз рӯи равияи гуманитарӣ хатм кардам. баъд ҳамин чиз боис шуд ки ба донишгоҳи миллии тоҷикистон бо сари баланд бе ягон имтиҳони давлатӣ дохил шудам. танҳо як суҳбат кардему ба ман пешниҳод карданд ки дар ҳамин соҳаҳои ихтисосҳои ҷомеашиносӣ шумо бисёр шанси калон доред. ҳамон давра системаи маорифмон ҳамин гуна буд. тести набуду. касе ки соҳиби хатми медали агар тилло ё нуқраи хатми мактабӣ мешуд аттестати аъло қатъӣ дар тамоми ҳамин равияҳо ба суҳбат дохил мешуд. ҷотома супор динам ихтисоси сиёсат ва идораи давлатӣ донишгоҳи миллии тоҷикистон факултати фалсафа. баъд ворид шудам, баъд фаҳмидам ки як самти илмҳои ҷомеашиносӣ аст. мутахассиси ки ҳамин соҳада хатм мекунад функсияи асосиш дар ҷомеа, дар масъалаҳои идорӣ, агар қисмати назариявӣ бошад дар самти назарияи илмӣ, агар қисмати амалия бошад дар самти технолог, роҳбар, дар самти ҷомеашинос метавонад ки фаъолият кунад.
0: баъди хатми мактаби миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Данғара و سازوار نامی دانشجو گشتن در دانشگاه ملی تاجیکستان آموزش خود را وسیع‌تر کرد و در این زمینه ها نیز در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراکش را بیشتر نمود. از روزهای اولی تحصیل از خود همچون یک دانشجوی فعال درک داد و به زودی در دل استادان جای گرفت. از دستگیری‌های بی‌واسطه استادانش در دانشگاه برایمان گفت.
1: در المپیاده ها با دوام دادم شرکت کردم. در کورس سیمی از پنی فلسفه جای یکم المپیاده جمهوریوی را صاحب شدم. در دانشگاه هم خیلی در آزمون های جمعیتی و در چورابینی های جمعیتی دانشگاه شرکت میکردیم. همین گونه بسیار یک دوره عجایب دانشگاه ملی بود. آموزگارمون بهترین مؤلفان کتاب هایی که اولین مرتبه در این سمت سیاسی یعنی که اثر ها ایجاد کرده هستن، استاد محمد عبدالرحمن نوروز پروفسور، بهترین دانشمند صحای علم های سیاسی استاد ذکر گلما ما همون وقت استاد سفرلیزاده قدوسی، محققانی که بی‌واسطه خودشون مؤلفان همین کتاب بودن ما را درس میدادن. پیش از همه در شخصیت من همین گمان میکنم یک چیزی که همه وقت مینادور بودن. من با هر یک نفری که نسبت من حق استادی دارن، استاد عزیزم پروفسور علی هول کارمند اکادمی ملی علم ها پروفسور محمد عبدالرحمن نوروز از کورس یکمی راهنمایی میکرد. رنگ پدروار همین چوکری از کجا اومدی با کجا میروی داد چوکادی درس کردی درس خوندی گفت درس تمام میشد کوبیو چی خوندی کدام کتاب خوندی گفت همین گونه راهنمایی میکردن کتابای بدیهی توصیه میکردن که با الوهتن با شما دونش میداد گفت باز ما به نهایت مینادور هستم از همون زینه به زینه و من گمان میکنم که همه همین کارها گویا کدام شرایط میشود وقتی که دولت آسوده است دولت تینج است آروم است چون این شرایط مهیا است و این به واسطه بعد از اونی که با دانشوی سیاسی هم مکمل شد و بعد از اونی که دورهای علم های جامعه شناسی بسیارتر مثلا مایل کردم بعد فهمیدم که یگانه همین دستاورد اساسی که من همین از همه نعمت بزرگی که گویم که خداوند امید کرد به یک مردم به یک ملت این تینجی و آسودگی است.
0: رخساره رسولزاده دختری است همقدم زمان صاحب استقلالی و همچون یک جوان سرتلاش و زحمتکش همیشه شکرگزار از زندگی خوب، تنچی و آرامی و آسودگی مردم است. این خصلتش را از آغاز تا انجام صحبت که با افتخار و صمیمیت و سراپا کلامی پر از شکر حرف میزد پی بردیم. اقرار هم شد که واقعا هم در زندگی با انسان‌هایی که در کنارش هستند چون این مناسبت را تلقین می‌کند. این جوان دختر قوی اراده در ایام دانشجویی کورس چهارم تحصیل ازدواج کرد و حیات اویلوی خود را نیز بنیاد نماد و امروز صاحب سه فرزند دوست رویک است که تحصیل در مکتب دارند. رخساربانو بنیاد اویلوی سالم را برای تربیه جامعه سالم در مده اول می‌گذارد.
1: هر نفری که هدف دارد که جامعه را تربیه کند و جامعه شناس باشد او باید اول از اویلش خودش شروع کند. شکر خدا موفق شدم یک اویلی سالم تشکیل دهم. صاحب سه فرزند. هر باری که در یگان سطح تلویزیون، هر باری که در یگان چورابینی برآمد میکنم و در اطراف اویلی سالم و جامعه سالم و من فرهنگ جوانان صحبت میکنم، من پیش از همه گمان میکنم که وظیفه شخصی من برای خودم میدونم که اول باید اویلی خودم تربیت کنم، فرزند خودم در خانم تربیت کرده تونم، بعد حقوق دارم که درباره یک جوان دیگر یا یک فرزند دیگر صحبت کنم. میدانید برای زن همچون جامعه شناس بودن امروز پیشوای مزه ملت ما بسیار تکیه کرده ایستادن با منصب های رهبری کننده از حساب زنان و دختران. میدانید برای چی؟ به خاطر که در هر کجایی که زن دختر باشد در اونجا صبر و تحمل بیشتر است و طبیعی است که اگر که در جایی که صبر و تحمل باشد در اونجا نتیجه دو می شود کار با موفقیت رفته میرسد. من گمان میکنم همین خیرمندی جناب اولی است که امروز با جوانان با دختران بسیار تکیه میکنند. در چنین یک شرایط تاجیکستانی عزیز ما مشکل نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که اگر در اویله همدیگر فهمی باشد، در اویله مثلا اگر زن پیش از همه دختر سواد داشته باشد، دانشمند باشد، گمان میکنم که دلخواه اویله در راه یافته میتواند، با دل دلخواه مرد خانوادش راه یافته میتواند، زبان یافته میتواند، از اغوا و از جنگ و جنجال و گفتی اپاکی نفهمی های زیادتی خودش کنار کشیده میتواند و طبیعی است که برای زن هم صاحب یک اویله سالم بودن و هم در جامعه موقع داشتن یک مسئولیتی بسیار بزرگ است. خیلی که از پیشتر گفتم که اول فرزندی خودت به نظرت باید که نمونی، اول مسئله ای که در کجا چخیل تحصیل میکنند اونا باید که تربیت میکنند، بعد فرزندی مردم تربیت کرده میتوانید.
0: рухсора соли 2017 донишгоҳи миллиро бо дипломи аъло хатм намуда ба институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи баҳоваддинови академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳамчун унвонҷо дохил шуд. Дар суҳбат бароямон қисса кард ки аз ҳамон айёми донишҷӯӣ ба фаъолияти корӣ партохтам то сарбори хонавода нашавам. Аз соли 2015 пас аз дарсҳо дар муассисаи давлатии Маркази миллии патенту иттилооти вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун мутахассиси шӯъбаи кадрҳо фаъолиятамро оғоз намудам. Рӯзона мехондам ва гиранда стипендияи олии донишгоҳ низ будам. Коргузориро тибқи талаботи кодекси меҳнату коргузории кадрӣ аз худ кардам. Баъдан солҳои 2019 то 2024 ҳамчун сармутахассиси муассисаи давлатии ташаккул ва рушди соҳибкории тоҷикистони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намудам. Дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ вақти иҷрои вазифаи котиби матбуотӣ, донишҳои сиёсӣ, сармоягузорӣ ба даст овардам ки бароям бесуд намонд. Ва соли 2024 бошад, рисолаи номзадиашро дар мавзӯи сиёсати забонӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва хусусиятҳои асосии он дифо намуда, дипломи номзади илмро аз рӯи ихтисоси сиёсатшиносӣ соҳиб гашт. Мегӯяд, вақте инсон дар зиндагӣ ҳадаф дошта бошад ва барои ҳадафҳои гузоштааш талош намояд, ҳатман ба мақсад мерасад.
1: Давоми ҳамин фаъолиятҳое ки ман дар назди вазорати рушди иқтисод ва савдо доштам ё дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ, лекин марҳилаи раванди илмии таҳқиқотии кори илмиам пайваста бо устодам идома мекард. Доим дар ҳамон ҷойҳо, медонед, худама ранги дар ҷои бегона афтидагӣ ҳис мекардам. Дар корам муваффақ будам. Шукри Худо, ҳар коре ки мекардам, ҳар форуме ки бисёр бо муваффақият мегузашт, ба ҳайси координатори чанд проектам баромад кардам, бо муваффақият ҷамъбаст карда супоридам. Лекин доим барои ман гӯё ки чизе намерасид, ба хотире ки барои мутолиаи ягон китоб, барои мутолиаи ягон маводи махсус қариб ки вақт намерасид. Ва доим ҳамин чиз дар дили ман ранги як эҳсоси холигӣ буд. Баъд аз он, вақте ки кори таҳқиқотиамро пурра ҷамъбаст кардам, бо устодам ҳимояи рисолаи номзадиамро пурра ҷамъбаст кардам ва барои худам хулоса кардам ки ман бояд ки як ҷоида бошам ки ҳамин чизе ки медонам ба як кас дода тонам. Ба хотире ки аз пештарам гуфтам ки ҳамин доим дар ҳар ҷое ки мешинам, дар ҳар ҷое ки суҳбат мекунам, ҳамин як зара таъсирама дар ҳамонҷо мехоҳам ки расонам. Як таъсири шукри Худо ки дар ҳар ҷое ки будам ва дар ҳар ҷое ки рафтам дар эҳотаи ман одамои беҳтарин қарор гирифтанд. Инам ҷои шукр дорад ки шукр ки дар ҳама ҷо беҳтарин одамое ки мара мефаҳмиданд, мара дастгирӣ мекарданд, дарк мекарданд ва ҳамин чизо мешавад ки як нафар барои худаш муваффақ мешавад.

0: кордонӣ, муҳаббат ва муносибати хубаш бо ҳамкорону шогирдон аст, ки Алакай дар ин синну сол мавқеи худро дар миёни онҳо пайдо кардааст. ҳамин буд ки аз ҳар як ҳамкор ё шогирдоне, ки дар ин боргоҳ таҳсил мекарданд, аз фаъолияту муносибати муаллима пурсон шудем. Аз порталош, меҳрубон ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ буданашон бароямон гуфтанд. Барои тақвияти гуфтаҳо, андешаҳои устодони Академияи дуракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллоев Вали ва Хидиров Нозимро мешунавем.
1: расулзода рухсора номзади нимои сиёси доценти кафедра ҳарчанд омӯзгори ҷавон вале омӯзгори умрбондор дар байни коллективи кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа шинохта мешавад ҳамзамон муаллимаи гиромӣ ягона зане мебошад ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа ба касби пуршараф ва пурмасъулиятноки омӯзгорро ба ӯҳда гирифтааст ва мехоҳам иброз намоям ки муаллима дар самти фаъолияти илмӣ бисёр як шахси муваффақ маҳсуб меёбанд зеро дар бонасбо جوانی خود دیگانه کرده امروز به حیث یکی از بانوان عنواندار در سطح جمهوری شناخته می شود. همزمان مؤلفی بسیار از مقاله های علمی، مقاله های معلمه نه تنها در مجله ها و روزنامه بلکه در مجله ها و روزنامه های خارجی نیز به چاپ رسیدند. باعث افتخار است که معلمه بسیار سن جوان دارد و در سن جوانی علاکای کسب پرمسئولیت آموزگار را به عهده دارد. طبق مشاهده هایی که امروزه در روند فعالیت در کافدرا همراه معلمه می مشاهده می نماییم، او از عهده اداره نمودن از عهده تنظیم نمودن و از عهده درست به راه نمودن اوتورا نیز به خوبی برآید.

0: мабиги ой э бачаи ҳамсоя дастак мабиги ман ҳастам ку баъзе ҷо ман медонам мешунавам ки агар қаҳрамон набошад коле барвақт нест
1: یعنی شما هم مؤلف و راوی جانبی کستوریان هم صحبت منو بیلورجا و کارگردان زبیدلوی جان محمد

Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо бо охирин хабарҳо аз дунёи синамо ва дар мавриди коргардони маъруфи тоҷик Тоҳир Собиров шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. American Beauty – Зебоии Амрико Коргардон Сэм Мендес, нақшофарон Кевин Спейси ва Аннет Беннинг. Ҷоизаҳо. Ин филм соҳиби 5 Оскар шуд, аз ҷумла беҳтарин филм, беҳтарин коргардон, беҳтарин актёр. Филм дар бораи зиндагии як марди оддӣ Лестер Бьёрн ҳам аст, ки дар зоҳиран зиндагӣ ором дорад, вале дар ботин пур аз ноумедӣ ва хастагӣ. ӯ дар як оилае зиндагӣ мекунад, ки дар он муҳаббат кам аст. Рӯзе Лестер бо дидани дӯстписари духтараш эҳсос мекунад, ки зиндагиаш бенур шудааст ва тасмим мегирад, ки ҳама чизро дигар кунад. ӯ аз кори худ меравад, зиндагии озодтар интихоб мекунад ва мекӯшад орзуҳои ҷавониашро зинда кунад. аммо дар баробари ин филм масъалаҳои амиқи ҷомеаро нишон медиҳад. танҳоӣ, фишори ҷомеа, маънои ҳақиқии хушбахтӣ. Паём. Филм нишон медиҳад, ки баъзан зебоӣ дар чизҳои оддӣ пинҳон аст ва инсон бояд пеш аз дер шудан маънои зиндагиро дарёбад. Филми дуюм. The Matrix, Матрица, коргардонҳо Вачовскиҳо, нақшофарон Кеану Ривз ва Лоренс Фишберн. Ҷоизаҳо. Филм соҳиби 4 Оскар шуд, аз ҷумла беҳтарин эффектҳои визуалӣ, беҳтарин монтаж, беҳтарин садо. Филм дар бораи як барномасоз бо номи Нео аст, ки эҳсос мекунад ҷаҳон он тавре, ки мебинад, воқеӣ нест. ӯ бо як гурӯҳи махфӣ вомехӯрад ва мефаҳмад, ки тамоми инсоният дар як дунёи сунъӣ, матрица, зиндагӣ мекунад. дар асл одамон зери назорати мошинҳо ҳастанд ва зеҳни онҳо дар як барномаи компютерӣ нигоҳ дошта мешаванд. Нео бояд интихоб кунад: дар ҷаҳони фиреб боқӣ монад ё ҳақиқатро қабул карда мубориза барад. филм пур аз саҳнаҳои ҷангӣ, фалсафа ва саволҳои амиқ аст. ҳақиқат чист? Озодӣ чист? инсон то куҷо метавонад интихоб кунад? Паём. Филм моро водор мекунад, ки ба воқеият шубҳа кунем ва арзиши озодиро дарк намоем. акнун мегузарем ба синамои миллӣ. имрӯз мо аз зиндагӣ ва фаъолияти яке аз бузургтарин чеҳраҳои кинои тоҷик қисса мекунем. марде, ки номи ӯ бо таърихи синамои тоҷик пайванди ҷовидонӣ дорад. ин шахсият коргардон, ҳунарпеша ва филмноманавис Тоҳир Собиров мебошад. ӯ аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд, ки кинои тоҷикро ба сатҳи байналмилалӣ баровард. филмҳои ӯ пур аз ҳикмат, афсона, фарҳанги шарқӣ ва инсонгароӣ буданд. Тоҳир Собиров 21 декабри соли 1929 дар шаҳри Сталинобод, Душанбеи имрӯза ба дунё омадааст. аз овони кӯдакӣ ба санъат шавқу рағбати зиёд дошт. солҳои чилум ӯ дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ҳамчун иштирокии саҳна ва балет фаъолият мекард. ин муҳити ҳунарӣ ба ӯ таъсири амиқ расонд. баъдан барои таҳсил ба Тошканд рафт ва соли 1951 факултаи актёрии донишкадаи театрӣ ба номи Островскийро хатм кард. пас аз он дар Москав таҳсилро идома дода, соли 1956 факултаи коргардонии ГИТИСро ба анҷом расонд. ӯ баъд аз хатм ба студияи тоҷикфилм баргашт ва фаъолияти касбии худро оғоз намуд. фаъолияти ӯ дар кино аз ҳунарпешагӣ оғоз шуд. ӯ дар филмҳои аввалини тоҷик нақш офарид ва баъдан ба коргардонӣ гузашт. аз ҷумла дар филмҳои Дохунда, Ман бо духтаре вохӯрдам, Насриддин дар Хуҷанд иштирок кард. аммо истеъдоди асосии ӯ маҳз дар коргардонӣ равшан гардид. ӯ филмҳоро танҳо барои фароғат намесохт, дар ҳар асараш фикр, маънӣ ва ҷаҳонбинӣ ҷой дошт. яке аз хусусиятҳои муҳими эҷодиёти Тоҳир Собиров истифодаи афсонаҳои шарқӣ ва муҳити фарҳангии тоҷик буд.
او خیلی خوب میدانست که تماشابین تنها منظره نمیخواهد، او احساس، آرزو و سحر میخواهد. در فیلم های او محبت، عدالت، مبارزه نکوبت و ارزش های انسانی مقامی اساسی داشتند. او توانست فرهنگ فارسی و شرقی را با اسلوب جهانی کینا متحد سازد. شاید مشهورترین کاری او سلسله فیلم های هزار و یک شب یا خود قصه های شهرزاد باشد. این فیلم ها شهرزاده و سحر شب ها، شب دیگری از شهرزاد، قصه های نوی شهرزاد با اسلوب افسانوی ثبت شدند و شهرت بین المللی پیدا کردند. فیلم ها با لباس های رنگارنگ، صحنه های بزرگ و موسیقی شرقی تماشابینان را مفتون می کردند. بسیاری از منتقدان می گفتند که او توانست روح افسانه های شرقی را در کینا زنده کند. این فیلم ها نه تنها در اتحاد شوروی بلکه در کشورهای دیگر نیز نمایش داده شدند. ما از همین سلسله فیلم ها نام طاهر صابیروف را در جهان مشهور کردند. خدمات های طاهر صابیروف از جانب دولت و جشنواره های بین المللی بارها قدردانی شدند. او صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان، لاوریت جایزه دولتی به نام رودکی و دارنده اوردن های دولتی از جمله اوردن نشان فخر، اوردن بیرق سرخ مهنت و اوردن شرف. فیلم های او در فستیوال های بین المللی در قاهره، تاشکند، مسکو و ویلنیوس مکافات گرفتند. یکی از موفقیت های کلانترین گرفتن جایزه بین المللی شمشیر طلای دمشق برای سلسله فیلم های 1001 شب بود. وقتی از تاریخ کینای تاجیک سخن میگوییم، نامی طاهر صابیروف حتما ذکر میشود. اون نسل نوی هنرمندان را تربیت کرد، کینای ملی را روش داد و تاجیکستان را در جهان کینا معرفی نمود. او اثبات کرد که کینای تاجیک میتواند بزرگ، رنگارنگ و بین المللی باشد. امروز هم بسیاری از کارگردان های جوان از اسلوب و ایجادیات او الهام میگیرند و افتخار او حتی کینو تئاتر در دوشنبه نامی طاهر صابیروف را گرفته است. هر شخص بزرگ پس از خود تنها آثار نه، بلکه روحیه باقی میگذارد. فیلم های طاهر صابیروف تا امروز تماشابین دارند، زیرا آنها درباره انسانند، درباره آرزو، درباره محبت، درباره مبارزه روشنایی با تاریکی. او کینای تاجیک را به افسانه تبدیل داد. طاهر صابیروف 31 می سال 2002 از عالم چشم پوشید، اما نام او در تاریخ فرهنگ تاجیک جاویدان ماند. او از جمله شخصیت هایی بود که با هنر خود ملت را معرفی کردند. امروز وقتی از کینای تاجیک سخن می رود، پیش از همه نام او صدا می دهد. همین طور شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را درباره کارگردان معروف فی سینما طاهر صابیروف شنیدید. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردمی ماست. با همین برنامه پیام سینما با انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبوف، کارگردان موجی گل یوسوپوا، راهبر گروه ایجادی سید احسان صالح. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.